bomasa adibia wo hunnim die no nyame mfaso no nyira wo wo mfaso no ntua waka nyina ma wo nim die no wo ho ne nyame de ho aka die beba wo nya aka die ne ka ho no ano no anu ano ne befa ebefa wo ne ka biem nabso betua aka nyina obi a won to drawa dan ka no so yasam fe no ko biso bi se die se to drawa na